mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa. Kuitira kudzivirira tsaona.

Aiwa mbondani nguwa zanu uthiri kupinda Mbili ni makumaro ngomune mbisa zikwana mitetu Katorzo na shine kwa renda itirish minutu